0: Etienne Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz mi energii.
1: Ty li się mi każesz?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.